Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Lietuvas robežsarga aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēti arī divi Ukrainas pilsoņi, viņus tur aizdomās, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu 7 no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuvušiem migrantiem. Šī ir jau otrā reize šogad, kad migranti mēģina no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Latvijas robežsargi vakar novērsa 141 mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 km garumā vakar bija izlījusi degviela. Vakar tika saņemti 3 izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 km garumā uz ceļa braucamās daļas lija degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots. Daugavpilī rīt 9. maijā notiks plašs Eiropas dienai veltīts pasākums Izzini Eiropu. No 11. līdz 15. Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 pilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs programma, kas apvienos kustību, kultūru un zinātni. Interaktīvajā spēlē Izzini Eiropu būs 15 uzdevumi, varēs pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, apmeklēt valodu centru un radošās aktivitātes. Sadaļā Eiropa kustībā būs orientēšanās aktivitātes, sportiskas nodarbības, lielformāta spēles un sacensības bērniem. Reģistrācija velo foto orientēšanās aktivitātei notiks no 11. līdz 11.30. Kultūras programmā būs spēles, radošās darbnīcas un vietējo organizāciju aktivitātes. Zinātnes daļā prezentēs izglītības iespējas Daugavpils mācību iestādēs. Atsevišķas aktivitātes notiks arī Daugavpils inovāciju centrā vienības ielā 30. Expo zonā būs iespēja iepazīties ar kvadricikliem, elektroauto un hibrīdauto. Īsi sakot, tiekamies 9. maijā centrālajā parkā Raiņa ielā 69. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību. Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā Eiropas dienu atzīmēsim ar īpašu programmu. 27 valstis, 27 dziesmas, viena Eiropa. Studijā bija Juris Saukāns un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pārējais laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmā skaņ nedēļas jaunumu apskats latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze tuvījus austrumos. Persejas leicī apmēram 1500 kūgu ar visiem ekipažiem palikuši izprūstoti Hormuza šaurumā, kuru bloķēja Irāna. Amerikas Savienotos valsts paziņojušas, ka ir gotovas aizsargot kūgu kustēbu, vienlaikus Donalds Trumps pauš cerēbu par īspējumu vīnošanos ar Teheranu. Tikmēr Izraēļs paziņoja, ka vajadzības gadījumā varētu izmantot visu savu kara aviāciju pret Irānu. Karš Ukrainā joprojām paliek pasaules uzmanības centrā. Krīvija izsludinojusi vienpusēju pamīru iz 8. un 9. maju, tamā pašā laikā draudot Kijevai ar jauniem trīcīņiem, ja tiks izjauktas tās augtos uzvaras dienas svinēbas Moskavā. Ukraina tikmēr paziņojusi par trīcīņiem pa militārīm objektiem Čeboksarūs, izmantojot tolos darbēbas raketis. Ķīnā šonedeļ lielu rezonansi izraisīja sprīdums pret diviem bejušiem aizsardzības ministriem. Par korupciju jim pīsprīsts novis sūds ar izpildis atlikšanu iz 2 gadiem. Tas ir viens no borgokiem sprīdumiem augsta lēmiņa militāra personam Ķīnā pādievus godūs. Traģēdija šonedeļ notikusi Ķīnas dienvada austrumos. Pirotehnikas rūpnēcā sprodzīnī gojuši bojā 26 cilvēki, vairāk kā 60 īvainoti. Pēc eksplozējas izacēļa liels ugunsgrāks i policija aizturēja uzjāmuma vadēbu. Pūlē savukārt sajāmusi garantējas, ka Amerikas karaspēks itamā valstī paliks turpmāk. Varšava uzsver, ka Amerikas karavēru klotbūtņa ir viens no svarīgākiem drūšēbas garantim visā reģionā. Šonedēļ vairākas diskusijas izraisīja dronu īlidošana Latvijas gaisa telpā. Viens bezpilota lidaparats nokrita Rieziņā, bojājot naftas produktu globošanas objektu. Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka draudi bija saistīti ar Krievijas agresiju Ukrainā. Politiķi eksperti uzsver, ka Latvijai steidzami vajadzēja modernāka aizsardzība pret droniem. Tikmēr opozīcijas partijas pieprasa aizsardzības ministra Andra Sprūda demisēja. Koalīcija nūroda, ka vispirma vajadzēja pilnīga incidenta izmeklēšana. Lietuvas robežsargi šonedēļ aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši pa tuneli no Baltkrievijas. Latvijas robežsargi turpināja intensīvu robežas apsardzību. Vienā diennaktī šonedēļ bija novērsts vairāk kā 140 mēģinājumu nelegāli škārsot robežu. Latvijā tikmēr Centrālo vēlēšanu komisija reģistrējusi iniciatīvu par izmaiņām 2. līmeņa pensiju sistēmā. Tas nozīmē, ka varēs sokt parakstu vokšanu referendumam. Vēl viens jaunums Latvijā vinkošos traktortehnikas atbilstības porbaudis. Daļu no porbaudiem varēs veikt saimniecībos izvītes. Latgulā ir Daugavpilī šonedēļ visvairāk apsprīstais notikums bija saistīts ar 9. māju. Dubrovina parkā milžēgo guņas bijusi nūrobežota, ja policija strādos pastiprinotā režimā. Pošvaļdēbā publiski pasaukumi nav pīteikti, satiksmē bijusi īvīsti īrobežojumi. Augšdaugavas novodā starp Lēvonam i Daugavpili aizadaga pasažeru dīzeļvilcīns. No sastova evakuājās ap 60 cilvēku. Izmeklātoja nūroda, ka ugunsgrāks uzreizok saistīts ar motora būjojumu, i policija nūlīdz baumas par itkai drona uzbrukumu vilcīņam. Augšdaugavas novodā turpinājās konflikts starp pašvaldību i izglītības ministrei par višku e-pašuma izmantošanu. E-pašumā privāts investors būvēja senioru aprūpes centru vairāku miljonu eiro vērtībā. Naujenis pogostā iz Daugavpiļas šosejas vairākā 20 km garumā no automašīnas izlieja dagvīla. Ugunsdzēsēji i ceļu dienesti vairākas stundas nozadarboja ar ceļa sakortošanu. Daugavpilī centrālajā parkā 9. maijā notiek liels pasaukums – izzinoja Eiropu. Pasaukumā būs gan sporta aktivitātes, gan orientiešanos Eiropas eksamens, radūšos darbnieces i koncerti. Daugavpilī Radio Alise Plus skaņās programma 27 valstis, 27 dzīsmis, vīna Eiropa, atzīmojot Eiropas dīnu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildījā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds Mīreigu iz saulēnu nedēļas noslēgumu mūsim visiem.

Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Austrija. Halo! Austrijas nacionālā valoda ir vācu valoda. Austrija atrodas Alpu reģionā un ir pazīstama ar iespaidīgām ainavām, slēpošanas kūrortiem un bagātu vēsturi. Eiropas Savienībai Austrija pievienojās 1995. Gadā. Ja jautājam cilvēkiem, ar ko viņiem saistās Austrija, pirmā atbilde ir mūzika. Tieši šeit dzimuši tādi ģēniji kā Wolfgang Amadeus Mozart un Johann Strauss II, kuru darbi joprojām skan koncertzālēs visā pasaulē. Austrija ir pazīstama arī ar savu iespaidīgo arhitektūru un vēsturiskajiem pieminekļiem, piemēram, Šēnbrunas pils un Gurses katedrāle Vīnē. Un, protams, kūkas, Vīnes strūdele un Zahēr kūka. Zahēr kūkas stāsts sākās 1832. Gadā, kad 16-gadīgais Francs Zahērs radīja šo kūku Vīnes princim Metternichem. Glūda, spīdīga šokolādes glazūra, maigs biskrīts un aprikožu ievārījuma kārta. Recepte starp citu joprojām tiek turēta noslēpumā. Un visu pārņem Vīnes kafijas aromāts. Kinocienītājiem Austrija bieži saistās ar filmu Mūzikas skaņas, kas tika filmēta gleznainajās Alpu ainavās. Savukārt psiholoģijā Austrija devusi pasaulē Zigmundu Freidu, psihoanalīzes pamatlicēju. Austrijas zīmoli Red Bull, Swarovski un Manner ir plaši pazīstami visā pasaulē. Savukārt sporta faniem Austrija saistās ar ziemas sporta veidiem, īpaši kalnu slēpošanu, kur austrieši tradicionāli ir starp pasaules līderiem. Pateicoties uzvarai 2025. Gada Eirovīzijā ar dziesmu Wasted Love, 70. Eirovīzija šī gada maijā notiks Vīnē. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa, un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un šogad šī skatuve ir tepat Austrijā. 16. Maijā Austrijā notiks jubilejas 70.

16. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Pusfināli 12. un 14. maijā, bet lielais fināls – Vīnes Wiener Stadthalle arēnā. Un Austrija kļūs par vietu, kur satiekas Eiropas balsis. Tāpēc šodien skan Tanzšein – Kosmo. Dziesma, ar kuru Austrija šogad piedalās Eirovīzijā un uzņem Eiropu savās mājās.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Alise Plus.

0: Точное время 8:00.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. 9. maijā visā Eiropā un arī Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Šie svētki vieno mūsu kopīgā izpratnē par mieru, sadarbību un demokrātiskām vērtībām, kas jau vairāk nekā 7 gada desmitus veido Eiropas Savienības pamatu. Šodien Eiropas Savienība apvieno 27 valstis un vairāk nekā 440 miljonus iedzīvotāju, kuri kopīgi strādā, lai stiprinātu drošību, veicinātu ilgtspējīgu attīstību un veidotu latklājīgu nākotni visā Eiropā. Pasaulē, kurā pieaug nenoteiktība un izaicinājumu netrūkst, cieša sadarbība starp Eiropas valstīm ir mūsu spēks. Tā palīdz stiprināt Eiropas drošību un noturību, aizsargāt mūsu brīvības un tiesības, kā arī nodrošināt iespēju pašiem lemt par savu nākotni. Eiropa aizsargā to, kas cilvēkiem ir svarīgs – mūsu tiesības, brīvību un dzīvesveidu. Tā rada iespējas mācīties, strādāt un attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī sniedz atbalstu brīžos, kad sabiedrībai jāpārvar krīzes vai sarežģīti apstākļi. Vienlaikus Eiropas diena atgādina, ka demokrātija nav pašsaprotama. Tā ir jāstiprina un jāsargā ikdienu. Ikviena cilvēka balss ir nozīmīga, un tieši līdzdalība, interese un iesaiste palīdz veidot stipru un noturīgu Eiropu. Eiropas diena ir iespēja iepazīt Eiropas Savienības sniegtās iespējas, piedalīties diskusijās, pasākumos un svinēt mūsu kultūru daudzveidību. Aicinām ikvienu iesaistīties Eiropas dienas pasākumos visā Latvijā. Vairāk par pasākumiem Eiropas komisijas pārstāvniecības mājaslapā. Kas ir Eiropas diena? 1950. gada 9. maijā, laikā, kad Eiropu pēc pustošākā kara cilvēces vēsturē sašķēla dzelzs priekškars, Francijas ārlietu ministrs Robert Schumans nāca klajā ar ieceri padziļināt Eiropas valstu sadarbību, apvienojot ogļu un tērauda nozares, tolaik būtiskākos ieroču ražošanas pamatelementus. Šī iniciatīva, kas kļuva pazīstama kā Schumana deklarācija, iezīmēja jaunu ceļu uz mieru un solidaritāti Eiropā, padarot karu starp iesaistītajām valstīm ne tikai neiedomājamu, bet arī praktiski neiespējamu. Gadu gaitā kopīgi pārraudzīto nozaru un projektā iesaistīto valstu skaits pieauga, un uz Schumana plāna pamatiem būvētā valstu savienība kļuva par bāku arī Latvijai, atgriežoties demokrātiskajā Eiropā. 9. maijā atzīmētā Eiropas diena ir atgādinājums, ka tikai rīkojoties kopīgi, iestājoties vienam par otru, Eiropas valstis var pārvarēt arī vislielākās grūtības –

Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Beļģija – sveiciens no Eiropas Savienības dibinātāja valsts, kuras galvaspilsēta Brisele bieži tiek dēvēta par Eiropas politisko centru, jo tajā atrodas Eiropas komisija un Eiropas parlaments. Taču Beļģijā ir vēl daudz kā interesanta. Piemēram, Beļģija lepojas ar savu šokolādi, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē. Tādi zīmoli kā Godaiva un Leonidas ir ieguvuši starptautisku atzinību. Beļģija ir slavena arī ar savām bafelēm un frī kartupeļiem. Frī kartupeļi radušies 17. Gadsimta beigās Valonijā. Kāpēc dzirdam nosaukumu French fries? Tas ir pārpratums, kas noticis Pirmā pasaules kara laikā, kad amerikāņu karavīri dzirdot franču valodu, tos arī nosauca par franču kartupeļiem. Tradicionāli tos cep divas reizes, lai iegūtu kraukšķīgu ārpusi un mīkstu iekšpusi. Kultūras cienītājiem Beļģija saistās ar komiksiem. Tieši šeit radīts slavenais tēls Tintiņš. Tintiņš ir beļģu rakstnieka un karikatūrista Žoržs Remi jeb Eržē veidotās komiksu sērijas Tintiņa piedzīvojumi galvenais varonis. Jauns reportieris un piedzīvojumu meklētājs, kurš ceļo pa pasauli kopā ar savu suni foksterjeru Mīļuku. Mākslas pasaulē Beļģija devusi izcilus māksliniekus, piemēram sirreālistu René Magritte. Cilvēka dēls ir viņa pazīstamākais mākslas darbs, ko Magritte glaznoja kā pašportretu, glaznā attēlojot vīrieti mētelī, kura seju aizsedz zaļš ābols. Intriģējoši, vai ne? Tieši tāds bija Magritte mērķis. Nevar nepieminēt arī citas Beļģijas pilsētas. Piemēram, Antverpene ir pasaules dimantu tirdzniecības centrs. Antverpenes zooloģiskais dārzs ir viens no vecākajiem un pazīstamākajiem zoodārziem pasaulē. Savukārt, 7. Lielākā Beļģijas pilsēta Brige ir slavena ar savu vēsturisko centru, vienīgo frī kartupeļu muzeju pasaulē, un 2008. Gadā tur tika uzņemta kinofilma Reiz Brige. Noslēgumā atgriežamies Briselē, jo nevar nepieminēti Briseles simbolu – čurājošo puisēnu, kas radīts jau 1388. Gadā, lai pievērstu uzmanību tīra ūdens nepieciešamībai. Ir ļoti daudz interesantu stāstu par šo strūklaku, bet tos jums jāuzzina pašiem. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Beļģija šo daudzveidību nes arī uz lielās skatuves. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Beļģija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Dancing on the Ice – Es Sila. Dziesma, ar kuru Beļģija šogad piedalās Eirovīzijā un atspoguļo Eiropas daudzveidīgo skanējumu.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.

Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Bulgārija. Zdravei! Bulgārija atrodas Balkānos un to apskalo Melnā jūra. Tāpēc dabas cienītājiem Bulgārija var piedāvāt gan kalnu pastaigas un slēpošanas trases, gan laisku atpūtu jūras krastā. Eiropas Savienībai Bulgārija pievienojās 2007. Gadā, un šī gada 1. Janvārī Bulgārija pievienojās Eirozonai. Ja jautājam cilvēkiem, ar ko viņiem saistās Bulgārija, bieži tiek minēta tās galvaspilsēta Sofija, viena no vecākajām Eiropas galvaspilsētām, kurā sastopas bagātīgs austrumu un rietumu kultūru mantojums. Sofija radusies jau 5. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Pilsētas panorāmu īpašu padara arī Vitoša kalns. Starp citu, Sofija ir otra augstākā Eiropas Savienības galvaspilsēta aiz Madrides. Bulgārija ir slavena arī ar saviem klosteriem. Īpaši nozīmīgs ir Rilas klosteris, Rila kalnu ielejā, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Interesanti, ka Bulgārija ir viena no lielākajām rožu eļas ražotājām pasaulē. Slavenajā rožu ielejā tiek audzētas īpašas rozes, no kurām iegūst vērtīgo rožu eļļu, ko izmanto smaržās un kosmētikā. Kultūras jomā Bulgārija ir devusi pasaulē arī savu rakstību – Kirilicu, kas tiek izmantota daudzās valstīs. Ar Bulgārijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2007. Gada 1. Janvārī Kirilica kļuva par trešo oficiālo Eiropas Savienības alfabētu, pievienojoties latīņu un grieķu alfabētam. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Bulgārija šo skanējumu nes uz Eiropas lielās skatuves. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Bulgārija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Bangaranga, Dara. Dziesma, ar kuru Bulgārija šogad piedalās Eirovīzijā un parāda savu enerģiju un mūsdienu skanējumu.

0: noklausījies, izvēlies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Studijā 16 FM. Alise Plus.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Eiropas diena Daugavpilī. Tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – kā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
2: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика

0: свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Novaja žizņa načinājaca neažidana, ne s paņedēļnika i ne s novaga goda. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Čehija. Dobre rano! Čehija ar teju 11 miljoniem iedzīvotāju ir 9. lielākā Eiropas Savienības dalība valsts. Eiropa

Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada. Čehijas galvaspilsēta Prāga lepojas ar vecpilsētu un no 13. līdz 15. Gadsimtam būvēto Kārļa tiltu pār Vltavas upi, ko īpaši unikālu padara 30 statujas. Vai zinājāt, ka pieskaršanās Jana Nepomuka statujas pamatnei nes veiksmi un garantē atgriešanos Prāgā? Šī un daudzas citas leģendas padara Prāgu unikālu. Literatūras cienītājiem Čehija saistās ar rakstnieku Franz Kafka. Kafkas visslavenākais darbs ir romāns Process. Visus viņa darbus vieno tēma par neizprotamo, baiso pasauli, ko simbolizē birokrātiskā iekārta. Ja interesē rakstnieka dzīves stāsts un daļrade, dodieties Prāgā uz Franza Kafkas muzeju. Čehu kultūra nav iedomājama arī bez Alfonsa Marija Mucha. Mūsdienās plaši pazīstama izcila jūgendstila mākslinieka, kurš lielā mērā izveidoja šī mākslas stila vizuālo tēlu un ornamentiku. Čehija mūsu ielās saistās ar automašīnām Škoda. Škoda rūpnīca dibināta 1895. Gadā, un tā ir viena no 5 senākajām automobīļu ražošanas kompānijām, kas darbojas nepārtraukti līdz mūsdienām. Savukārt sporta faniem Čehija saistās ar hokeju. Tas ir viens no populārākajiem sporta veidiem valstī. Čehija 7 reizes ir uzvarējusi pasaules čempionātā, kā arī 1998. Gada olimpiskajās spēlēs. Čehija ir pazīstama arī ar savu alu. Čehija ir viena no lielākajiem alus patērētājiem pasaulē, un tādi zīmoli kā Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, Staropramen un Veľkopopovický Kozel ir kļuvuši slaveni visā pasaulē. Starp citu, Kārļa universitātē Prāgā var apgūt arī latviešu valodu. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa, un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Čehija savu stāstu turpina uz Eiropas lielās skatuves. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Čehija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Crossroads – Daniela Ziška. Dziesma, ar kuru Čehija šogad piedalās Eirovīzijā un simboliski stāv krustcelēs starp pagātni un nākotni.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.
1: 101.6 FM. Radio Alise Plus.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
2: Labdien! Es esmu Zanda Kalniņa Lukaševica, 14. Saeimas deputāte, Saeimas vicespīkere. 9. maijā mēs svinām Eiropas dienu, Eiropas dzimšanas dienu, kas ļauj mums apzināties, cik svarīga šī piederība Eiropai. Bet vienlaikus tā ir diena, kad mēs tā kā noslēdzam demokrātijas nedēļu, ko esam svinējuši. Sākot no 1. maija, kad mēs svinējām Satversmes sapulces sanākšanas dienu, institūcija, kas radīja mūsu skaisto konstitūciju, līdz cauri 4. maijam, kad esam svinējuši Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus. Mēs esam tēt nonākuši 9. maijā, kurā mēs apliecinām savu piederību Eiropas Saimē. Un tas dod mums iespēju apzināties, cik stipra ir Latvija, cik skaista ir Latvija, un ka mūsu patiesā vieta ir Eiropas Saimē, kas dod mums daudz iespējas un daudz jaudas. Sveicu jūs Eiropas dienā!
3: 101.6 FM. Radio Alisa Plus.

0: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
1: Esmu Roberts Zīle, Eiropas parlamenta viceprezidents. Sveiciens visiem Latgalē. Gadsimtiem mūsu teritorija bijusi Eiropas vairogs, un šobrīd to redzam izteiktāk nekā parasti. Tāpēc mums nav jālūdz vai paliek jāliec kādam, lai pierādītu savu eiropiskumu, jo mēs to veidojam. Un jā, arī aizsargājam. Tāpēc šajā dienā es mums visiem novēlu nedaudz mazāk eiropiska naivuma un daudz vairāk latviskās un latgaliskās spītības un nacionālā vieduma, kas pavisam iespējams beigās glābs arī pašu Eiropu.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Европас диена. Радио Алиса Плюс.
2: Labdien! Mani sauc Andris Kužnieks. Es esmu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs. Šodien ir 9. maijs. Tā ir Eiropas diena. Tā ir diena, kad mēs atceramies Roberta Šūmana, kas lika pamatus Eiropas Savienībai tādai, kādu mēs pazīstam šodien. Pirms 22 gadiem Latvija atgriezās Eiropas Savienībā. Latvija kļuva par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsti. Kļūstot par Eiropas Savienības dalību valsti, Latvija ir apņēmusies arī sargāt tās vērtības, kuras ir Eiropas Savienībā. Atcerēsimies par šīm vērtībām, sargāsim tās, neuztversim tās par pašsaprotamām un būsim lepni Latvijā, Latgalē un Eiropā.
3: Radio Alisa Plus 101,6 FM.
4: Алиса Плюс.
5: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Dānija. Hei, sveiciens no valsts, kuras iedzīvotāji tradicionāli tiek atzīti par vienu no laimīgākajiem pasaulē. Tā ir Dānija, kas pasaules laimes ziņojumā daudzus gadus ierindojas top 3. Dānija ir Baltijas jūras uz Ziemeļjūras apskalota sena jūrniecības valsts. Eiropas Savienībai Dānija pievienojās 1973. Gadā. Ja jautājam bērniem, ar ko viņiem saistās Dānija, atbilde ir skaidra – ar Lego. Nosaukums Lego ir saīsinājums no diviem dāņu vārdiem – Leggot, kas nozīmē spēlējies labi. Lego Group 1932. Gadā dibināja galdnieks Ole Kirks Kristiansens, kurš veidoja koka rotaļlietas. Kopš tā laika uzņēmums ir nodots no paaudzes paaudzē un joprojām pieder Kirku Kristiansen ģimenei. Lego klucītis tā pašreizējā formā tika izveidots 1958. Gadā, un kopš tā laika Lego ir kļuvis par vienu no vadošajiem bērnu rotaļlietu ražotājiem pasaulē. Tāpat Dānijā atrodas viens no lielākajiem un populārākajiem atrakciju parkiem Eiropā – Tivoli. Starp citu, tas ir arī vecākais atrakciju parks pasaulē – Walt Disney's. Pēc parka apmeklējuma esot bijis tik sajūsmināts, ka atvēris mūsdienās tik ļoti leģendāro Disneylandu. Dānija ir mūsu grāmatu plauktos – Neglītais pīlēns, Mazā nāriņa, Princese uz zirņa, Īkstīte, ko radīs Hans Christians Andersens, viens no pazīstamākajiem pasaku autoriem pasaules literatūrā. Ikdienā Dānija ir mūsu mājās ar tādiem zīmoliem kā Jusk, Eko, Vero Moda, Carlsberg, Tuborg, Stimorol, Dirol un citiem. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un šī vienotība visvairāk izskan uz lielās skatuves. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Dānija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Fyrvigor Jem, Søren Torpegård Lund. Dziesma, ar kuru Dānija šogad piedalās Eirovīzijā un atspoguļotās mierīgo, bet pārliecinošo skanējumu.

0: Noklausījies, izvēlies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.
1: Radio Alise Plus. 101,6 FM.

0: радио «Алиса плюс».
1: Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Francija. Bonjour. Francija ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Francijas ārlietu ministrs Robert Schumann 1950. Gada 9. maijā nolasīja deklarāciju par Eiropas valstu sadarbību, apvienojot ogļu un tērauda resursus. Atzīmējot deklarācijas gadadienu, visā Eiropas Savienībā šodien, 9. maijā, svinām Eiropas dienu. Francija ir unikāla valsts, teritorijas ziņā lielākā Eiropas Savienības dalība valsts un tūristu visvairāk apmeklētā valsts pasaulē. Vai zinājāt, ka inženiera Gustava Eifeļa projektēto 330 metrus augsto tērauda torni 2025. Gadā apskatīja 10 miljoni turistu? Francija lepojas ne tikai ar Eifeļa torni, Parīzes Dievmātes katedrāli, Luvru, kruasāniem, mākslu un mūziku, bet arī ar vairāk nekā 1000 dažādiem sieru veidiem, 27 tūkstošiem vīna darītavām un Tour de France – pasaulē prestižākajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Pusfināli notiks 12. un 14. maijā, bet lielais fināls – Vīnes Wiener Stadthalle arēnā. Un Francija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Regarde Monroe. Dziesma, ar kuru Francija šogad piedalās Eirovīzijā un runā ar visu Eiropu vienā valodā – mūzikā.
2: Quand tout s'illumine dans tout Paris,

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Alise Plus.

Eiropas diena Daugavpilī, tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī laikā no pulksten 11. Līdz 15. Dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus Expo zonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku Chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgala centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.

0: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
1: Labdien, dārgie Latgales iedzīvotāji! Mans vārds ir Rihards Kols. Esmu Latvijas pārstāvis Eiropas parlamentā. Šodien, 9. maijā, mēs svinam Eiropas dienu. Dienu, kas atgādina, kāpēc Eiropa pirms vairāk nekā 70 gadiem nolēma apvienoties mieram, labklājībai un kopīgām vērtībām. Mūsu vieta vienmēr ir bijusi Eiropā, un šodien mēs tajā esam. Latgale šajā stāstā ieņem īpašu vietu. Jūs esat Eiropas austrumu robeža, reģions, kas katru dienu sajūt, ko nozīmē piederēt brīvai un vienotai Eiropai. Šī piederība ir gan atbildība, gan lepnums. Eiropas parlaments strādā, lai Latgale un visa Latvija būtu ne tikai vieta uz kartes, bet arī Eiropas politikas centrā. Ar investīcijām reģionā, ar drošību uz robežas un ar nākotni, kas dod jauniešiem iemeslu palikt un veidot savu dzīvi šeit, Latgalē. Priecīga Eiropas diena, lai Latgale plaukst!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Точное время 11 часов.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
2: Esiet sveicināti. Mani sauc Oskars Zuģickis, esmu Europe Direct centra vadītājs Latgalē. Šodien, 9. maijā, mēs svinam Eiropu. Demokrātijas svētkus, kad dažādās Eiropas 27 valstīs mēs esam vienoti dažādībā, domājot par tām vērtībām, kuras vieno Eiropu. Demokrātiju, tiesiskumu, brīvību un arī citām. Novēlu izbaudīt šīs Eiropas vērtības ik katram. Un lai šī diena, 9. maijs, katram cilvēkam sirdī ir svētki.

0: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Grieķija. Kalimēra. Grieķija ir Eiropas civilizācijas un demokrātijas šūpulis. Eiropas Savienības dalība valsts kopš 1981. Gada. Leģenda vēsta par feniķiešu valdnieka Agenora skaisto meitu Eiropu, ko balta vērša izskatā nolaupa Zeus un aizved uz Krētu. Zeus grieķu mitoloģijā ir debesu un pērkona valdnieks, kurš kopā ar 11 citiem Olimpa dieviem dzīvoja Olimpa kalnā. Olimpa kalns ir augstākais kalns Grieķijā, tam ir 52 virsotnes, no kurām augstākā ir 2917 metri. Nozīmīgs sengrieķu reliģiskais centrs ir Delfi, Parnasa kalna nogāzē. Tur atradās mākslas dieva Apolona templis un orākuls, kur tika pravietota nākotne. Grieķijas galvaspilsēta Atēnas ir viena no senākajām pilsētām pasaulē. Pilsētas simbols ir Akropole, iespaidīgs antīkās arhitektūras komplekss, kur atrodas arī slavenais Partenons, kas celts par godu dievietei Atēnai. Literatūras un filozofijas vēsturē Grieķija ieņem īpašu vietu. Tā ir dzimtene tādiem domātājiem kā Sokrāts, Platons un Aristotelis, kuru idejas ietekmē pasauli arī mūsdienās. Grieķija tiek uzskatīta arī par olimpisko spēļu dzimteni. Pirmās senās olimpiskās spēles notika Olimpijā jau 776. Gadā pirms mūsu ēras. Mūsdienu olimpiskās spēles tika atjaunotas 1896. Gadā Atēnās. Vēl daži interesanti fakti. Grieķijā ir vairāk nekā 250 līdz 300 saulainu dienu gadā. Grieķija ir viena no lielākajām olīveļas ražotājām pasaulē, un grieķu valoda ir viena no vecākajām rakstu valodām Eiropā, kas tiek lietota jau vairāk nekā 3000 gadus. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa, un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Grieķija šo stāstu izdzied uz Eiropas lielās skatuves. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Grieķija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Ferto – Akīlas. Dziesma, ar kuru Grieķija šogad piedalās Eirovīzijā un nes Eiropai savu temperamentu un balsi.
1: De zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso,
2: κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
1: Θέλω

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.

0: Radio Alisa Plus.
1: Eiropas diena. Radio Alisa Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Horvātija. Dobro jutro! Horvātija ir valsts Dienvidu Eiropā, kas atrodas pie Adrijas jūras, un kopš 2013. Gada ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Horvātija lepojas ar glaznainām piekrastēm, vairāk nekā 1000 salām, interesantām tradīcijām un nozīmīgiem izgudrojumiem. Jau vairāk kā 100 gadus Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā katru dienu pulkstens 12. No Lotaršķaka torņa atskan grič lielgabala šāviens. Vēsturiski tas ļāva baznīcu zvanu zvanītājiem precīzi zvanīt baznīcu zvanus. Augstākā celtne Horvātijā ir 13. Gadsimtā celtā Svētā Stefana katedrāle. Tā ir 108 metrus augsta, un tās torņa pulksteņa rādītāji vienmēr rāda 7.03. Šajā laikā, 1880. Gadā, notika zemestrīce, kas nopietni bojāja katedrāli. Vēstures elpa jūtama arī Zagrebas ielu latarnās. Zagrebas augšpilsētā joprojām strādā cilvēki, kas ik dienas manuāli iedadz vairāk nekā 200 gāzes latarnas. Martā notiek ikgadējais gaismas festivāls, kas ielas un parkus pārvērš gaismas mākslas instalācijās. Bez Zagrebas viens no slavenākajiem turisma galamērķiem Horvātijā ir Dubrovnika. Sēna piejūras pilsēta, ko ieskauj iespaidīgi nocietinājumu mūri. Tā bieži tiek dēvēta par Adrijas pērli un ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Dabas draugi noteikti ir dzirdējuši par Plitvices ezeru nacionālo parku ar kaskādveida ezeriem un ūdenskritumiem. No Horvātijas esam ieguvuši arī kakla saites. 17. Gadsimtā horvātu militāristu apģērba aksesuāru pārņēma francūži un tālāk jau visa pasaule. Nedrīkst nepieminēt arī horvātu inženieri Eduardu Penkalu. Viņš izgudroja un patentēja termosu, kā arī 1906. Gadā pirmo tintes pildspalvu. Kopumā viņam piederēja 80 patenti. Un kurš gan nav redzējis filmu 101 dalmācietis? Dalmāciešu suņu šķirne radusies ap 1400 gadu mūsdienu Horvātijas reģionā Dalmācijā, no kura arī radies šķirnes nosaukums. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Horvātija šo stāstu nes uz Eiropas lielās skatuves. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā notiks jubilejas. 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Horvātiju šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Andromeda – Lelek. Dziesma, ar kuru Horvātija šogad piedalās Eirovīzijā un parāda savu mūsdienu skanējumu.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latviju.
1: Radio Alisa Plus.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Igaunija. Tere. Igaunija ir iedzīvotāju skaita un teritorijas ziņā mazākā Baltijas valsts. Igaunija pievienojās Eiropas Savienībai vienlaikus ar mums, 2004. Gadā. Bet eiro jau iesa 3 gadus pirms mums, 2011. Gadā. Mums bieži ir sajūta, ka Igauņi ir priekšā, vai ne? Igaunijas galvaspilsēta Tallina ir viduslaiku Hanzas pilsēta. Viena no ievērojamākajām vietām Tallinā ir Tompeas pils, kuras vēsture ir Igaunijas valdnieku un valdību vēsture. Katrs valdnieks ir pārbūvējis un pārveidojis šo vietu atbilstoši savām vajadzībām. Mūsdienās pilī atrodas Igaunijas valsts parlaments. Igaunija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā. Līdzīgi kā Latvijā, arī vairāk nekā pusi Igaunijas teritorijas klāj meži. Igaunija tiek uzskatīta par vienu no digitāli progresīvākajām valstīm pasaulē. 100% valsts pārvaldes pakalpojumi ir digitalizēti, ļaujot iedzīvotājiem tiešsaistē kārtot gandrīz visas formalitātes. Tāpat Igaunija ir pasaules līdere elektroniskajā balsošanā, kas ieviesta jau 2005. Gadā un ļauj vēlētājiem izvēlēties, balsot iecirknī vai digitāli. Dati liecina, ka e-balsošana ievērojami paaugstina vēlētāju aktivitāti. No Igaunijas nāk arī pasaulē zināmais saziņas rīks Skype, kas būtiski mainīja veidu, kā cilvēki visā pasaulē sazinās internetā. 2011. Gadā Microsoft iegādājās Skype par 8,5 miljardiem ASV dolāru, taču tirgu strauji iekaroja citi sociālie mediji, un 2025. Gada maijā Microsoft slēdza Skype. Un vēl viens interesants fakts. Latvijā tik populārais Bolt ir Igaunijas uzņēmums, ko 2013. Gadā izveidoja 19 gadu vecs Igauņu students Markus Villiks, radot mobīlo lietotni, kas ļauj izsaukt taksometru. Igaunijas veiksmes stāsti turpinās. Katrai valstī savs stāsts. Katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Igaunija šo stāstu pārliecinoši nes uz Eiropas lielās skatuves. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilējs, 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Igaunija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Too Epic to be True – Vanilla Ninja. Dziesma, ar kuru Igaunija šogad piedalās Eirovīzijā un parāda savu mūsdienu un spilgto skanējumu.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latviju.

0: Точное время 12 часов.
1: Европас диена. Радио Алиса Плюс.
2: Inese Vaidere, Eiropas parlamenta deputāte. Šī nedēļa sākusies ar Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, noslēdzas ar Eiropas dienu. Ziniet, es esmu ļoti lepna par savu Latviju, Latviju Eiropā. Latvija nav maza valsts. Būdama neliela valsts, tā ir bagāta ar lieliskiem cilvēkiem un radošiem uzņēmumiem. Un Latgale nav Eiropas nomale, bet prioritāte – Eiropas ārējās robežas stiprinātāji. Tai Eiropas budžetā paredzēti pat īpaši līdzekļi. Pajautājiet paši sev, kā un kur mēs būtu, ja nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā un NATO. Ja agrāk Latvija bieži bija lielvaru lēmumu objekts, tad šodien mēs paši piedalāmies lēmumu pieņemšanā. Leposimies, novērtēsim savu valsti, savu Latgali. Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas dienā.
3: Алиса плюс 101.6 FM.

0: Radio Alisa Plus.
1: Eiropas diena. Radio Alisa Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Īrija. Īrija pievienojās Eiropas Savienībai 1973. Gadā un Eirozonai 1999. Gadā. Īrijas galvaspilsēta Dublina ir UNESCO literatūras pilsēta. No tās nāk daudz pasaules slaven rakstnieku – Oscars Wilde, James Joyce, Samuels Beckett. Skolēni pastiprināti apgūst literatūru. Pilsētā aktīvi darbojas bibliotēkas, grāmatnīcas, notiek literatūras festivāli un citi lasīšanu un literatūru veicinoši pasākumi. Dublinas lepnums ir Dublinas trīsvienības koledža un tās vecā bibliotēka, kurā atrodas Ķeltu grāmata, kas tiek saukta arī par Kellu grāmatu vai Kolumba grāmatu. Tā ir bagāti ilustrēta ar roku rakstīta grāmata, ko izveidoja Ķeltu mūki ap 800 gadu. Tā ir viena no viskrāšņāk izrotātajām grāmatām, kas tiek uzskatīta par nozīmīgu darbu viduslaiku Īrijas mākslā. Dublinā, Karmelītu baznīcā, atrodas arī mīlestības aizbildņa svētā Valentīna mirstīgās atliekas un viņam veltītā statuja. Ar Dublinu cieši saistīta ir arī Holivuda. Lauva, kas parādās slavenajā Metro Goldwyn Mayer logotipā, ir dzimis Dublinas zoodārzā 1919. Gada 20. Martā. Dublinā atrodas lielākais parks Eiropā – Phoenix parks, kas aizņem 707 hektārus un ir divreiz lielāks par Ņujorkas centrālu parku. Viens no slavenākajiem Īrijas apskates objektiem ir Moheras klintis, kas stiepjas gar Atlantijas okeāna piekrasti. Īrija ir arī moderno tehnoloģiju centrs. Daudzi startautiski uzņēmumi, piemēram Google un Facebook, ir izveidojuši savus Eiropas birojus tieši Dublinā. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī tad, kad valsts nepiedalās konkursā, tās balss Eiropā turpina skanēt. Šogad Īrija nepiedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā, taču tās balss Eiropā joprojām skan caur kultūru, cilvēkiem un mūziku. Tāpēc šodien skan Zombie – The Cranberries – dziesma, kas kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem Īrijas muzikālajiem vēstījumiem Eiropā.

0: 101.6 FM. Alisa Plus. Eiropas diena. Radio Alisa Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
1: Itālija. Buongiorno. Itālija ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Tā ir slavena ar bagāto vēsturi, mākslu, arhitektūru un, protams, izcilo virtuvi. Itālijas galvaspilsēta Roma bieži tiek dēvēta par mūžīgo pilsētu, jo tās vēstures sniedzas vairāk nekā 2000 gadu senā pagātnē. Jau senatnē romieši ticēja, ka neatkarīgi no impērijas likteņiem, politiskām pārmaiņām vai iekarojumiem, pati pilsēta pastāvēs mūžīgi. Tāpēc senie romiešu dzejnieki sāk izmantot šo metaforu – mūžīgā pilsēta. Viens no iespaidīgākajiem vēsturiskajiem pieminekļiem Romā ir Kolizejs, senais amfiteātris, kurā kādreiz notika gladiatoru cīņas. Ziemeļitālijas maģiskais magnēts ir Venēcija. Unikāla pilsēta uz ūdens ar kanāliem, gondolām un košo Venēcijas karnevālu. Taču pētnieki brīdina, ka Venēcija ilgi vairs nevarēs pastāvēt savā pašreizējā veidolā, jo jūras līmenis pastāvīgi paaugstinās. Tiek iezīmēti dažādi nākotnes scenāriji, tostarp pat pilsētas pārvietošana. Starp nozīmīgākajām Itālijas pilsētām ierindojas arī Florence, kas tiek uzskatīta par renesanses šūpuli. Tajā dzimuši un strādājuši Leonardo da Vinci un Michelangelo. Florence atrodas viens no ievērojamākajiem mākslas muzejiem pasaulē – Uffizi galerija, kā arī Michelangelo veidotā Dāvida skulptūra. Florence pazīstam arī kā modes nama Gucci dzimteni. Dabas ziņā Itālija ir ļoti daudzveidīga – no Alpu kalniem ziemeļos līdz vulkāniem dienvidos. Viens no pasaulē visaktīvākajiem vulkāniem ir Etna, kura augstums mainās ik pēc kārtējā izvirduma. Par Itālijas virtuvi būtu jāveido atsevišķs stāsts. Pizza, pasta un gelato ir kļuvuši par visas pasaules virtuves daļu. Katrai valstī savs stāsts. Katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Itālija šo stāstu izdzīvo uz Eiropas lielās skatuves. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Itālija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Per sempre si, Sal da Vinci, dziesma, ar kuru Itālija šogad piedalās Eirovīzijā un runā ar Eiropu savā valodā – mūzikā.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. 101.6 FM.
1: Radio Alisa Plus.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Kipra. Kipra pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā un Eirozonai 2008. Gadā. Kipra ir Vidusjūras trešā lielākā sala, kas atrodas trīs kontinentu krustcelēs. Šeit mijas Eiropas, Āfrikas un Āzijas ceļi. Kiprā var redzēt ne tikai trīs kontinentu floru un faunu, bet arī kultūras pēdas, ko atstājuši grieķi, feniķieši, turki, francūži un angļi. Kipra savulaik bija romiešu ģenerāļa Marka Antonija dāvana Ēģiptes karalienei Kleopatrai. Kipra ir slavena ar savu seno vēsturi un mitoloģiju. Pēc leģendas, tieši šeit pie Pafosas piekrastes, no jūras putām piedzima mīlestības un skaistuma dieviete Afrodīte. Šī vieta, ko sauc par Afrodītes klinti, ir viens no populārākajiem turisma objektiem Kiprā. Kiprā joprojām darina pasaulē vecāko vīnu, kas iekļauts arī Guinness rekordu grāmatā – Komandarija, dzintara krāsas saldo deserta vīnu, kura pirmsākumi meklējami 2000. Gadā pirms mūsu ēras. Runā ir vairāk kaķu nekā cilvēku. 1,5 miljoni kaķu un tikai 1,3 miljoni cilvēku. Leģenda vēsta, ka sensenos laikos uz Kipru tika nosūtīts kuģis ar kaķiem, lai tie medītu čūskas, kas bija apsēdušas salu. Taču kaķiem Kipra tik ļoti patikusi, ka viņi tur apmetušies uz visiem laikiem. Kaķis nu ir kļuvis par Kipras simbolu. Pateicoties atrašanās vietai, Kipra ir pazīstama ar savām skaistajām pludmalēm un silto klimatu. Saulaino dienu skaits gadā šeit ir viens no lielākajiem Eiropā – no 300 līdz 340 saulainām dienām. Starp citu, Latvija un Kipra atrodas vienā laika joslā. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Kipra šo stāstu vienas Eiropas lielajā skatuvē ar savu dienvidu noskaņu. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilējs – 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Kipra uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Jalla.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.
1: Radio Alise Plus. 101.6 FM.

0: Точное время 13 часов.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
2: Vasali, esmu Mātiņš Staķis, Eiropas parlamenta deputāts. Eiropas dienā vēlos sveikt visus Latgales ļaudis. Latgalē ir īpaša vieta Eiropā. Latgalē sākas brīvība, satversme, tiesiskums un Eiropas vērtības. Īpaši paldies Latgales skolotājiem, kas bērniem māca, ko nozīmē brīva valsts brīvā Eiropā. Paldies uzņēmējiem un zemniekiem, kas kopi savu zemi un ceļu Latgali. Paldies robežsargiem un karavīriem, kas katru dienu sargā mūs visus. Paldies visu paaudžu latgaliešiem, kas uztur dzīvu unikālo latgaliešu kultūru. Priecīgu Eiropas dienu Latgalē!
3: Alise Plus.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Latvija. Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā. Un 2014. Gadā eiro kļuva par mūsu valūtu. Līdz 2025. Gadam Latvijas galvaspilsēta Rīga bija lielākā pilsēta Baltijas valstīs. Kopš 2025. Gada lielākā Baltijas pilsēta ir Viļņa. Rīga lepojas ar savu bagāto arhitektūru, īpaši jūgendstila ēkām. Rīgas vecpilsēta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Baltijas jūras piekrastes kopējais garums Latvijā ir 497 kilometri. Vairāk nekā pusi valsts teritorijas klāj meži. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir nozīmīgākais Latvijas kultūras notikums, kas kopš 1873. Gada reizi 5 gados Rīgā pulcē tūkstošiem koristu un dejotāju, stiprinot nacionālo identitāti. Tie ir UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauti svētki, kuros piedalās vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku – kori, deju kolektīvi un pūtēju orķestri. Nevelti Latvija tiek saukta par zemi, kas dzied. Latvija lepojas ar pasaules līmeņa izgudrojumiem. Piemēram, pasaulē pirmo miniatūro fotoaparātu VEF Minox, ko 1937. Gadā sāka ražot Valsts elektrotehniskā fabrika, izgudroja rīdzinieks Valters Caps. Agronoms Visvaldis Dzenis, kurš dzimis 1921. Gadā Daugavpils novada Naujenē, bet 1950. Gadā devies bēgļu gaitās uz Amerikas Savienotajām valstīm, 1958. Gadā patentēja itāļu mozarellas ražošanas iekārtu, kas sieru mehāniski sadala vienāda svara gabaliņos. Mūsdienās nozīmīgs izgudrojums ir zāles sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai – mildronāts, ko izgudroja latviešu zinātnieks akadēmiķis Ivars Kalviņš. Starp citu, Liepāja jau nākamgad būs viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām kopā ar pilsētu Evora, Portugālē. 2028. Gadā būs pienākusi kārta otrajai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Latvija šo stāstu izdzied ar savu balsi – skaidru, patiesu un spēcīgu. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Latvija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Ēnā atvara. Dziesma, ar kuru Latvija šogad piedalās Eirovīzijā un runā ar Eiropu savā, īstā un patiesā valodā.

0: noklausījies, izvēlies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.
1: 101.6 FM. Radio Alise Plus.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Lietuva. Lietuva pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā. Eiro kļuva par tās valūtu gadu vēlāk kā Latvijā, 2015. Gadā. Lietuvas lielhercogiste savulaik bija viena no lielākajām valstīm Eiropā. Mūsdienās Lietuva ir lielākā no Baltijas valstīm. Viļņa 2025. Gadā kļuva par lielāko pilsētu Baltijas valstīs, izkonkurējot Rīgu. Viļņa ir arī viena no zaļākajām galvaspilsētām Eiropā. Vairāk nekā puse pilsētas teritorijas ir zaļās zonas. Eiropas ģeogrāfiskais centrs. 1997. Gadā uz pakalna, kas atbilst noteiktajām koordinātām, 54 grādi 54 minūtes ziemeļplatuma un 25 grādi 19 minūtes austrumu garuma, tika uzstādīts 9 tonnu smags akmens un atzīmēts Eiropas ģeogrāfiskais centrs. Dati par Eiropas ģeogrāfisko centru ir atzīti un ierakstīti Ginesa pasaules rekordu grāmatā. Lai atzīmētu Lietuvas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. Gadā, tur uzstādīta arī skulptora Gedimina Jokūboņa veidota balta granīta kolonna ar 12 zvaigžņu kroni, kas pārklāts ar zeltu. Lietuviešu valoda ir viena no senākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām, un tā ir ļoti līdzīga senajai sanskrita valodai. Tūristu iecienīta vieta ir Kuršu kāpa, unikāla smilšu kāpa teritorija, kas ietverta UNESCO mantojuma sarakstā. Lietuvā atrodas arī iespaidīgi kultūras un reliģiskie objekti, piemēram, krustu kauns, kur izvietoti vairāk kā 200 tūkstoši krustu. Vēstures hronikās kauns pirmo reizi pieminēts 1850. Gadā. Tiek uzskatīts, ka pats pirmais krusts uzlikts 1831. Gadā. Lietuvā tautas sporta veids ir basketbols. Lietuviešu virtuves slavenākais ēdiens ir cepelīni. Nosaukumu tie ieguvuši savas ovālās formas dēļ, kas līdzinās grāfa cepelīna radītajam diržablim. Savukārt nacionālais deserts ir šakotis – kūka, kas cepta uz rotējoša iesma krāsnī vai uz atklāta uguns. Katrai valstī savs stāsts. Katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Lietuva šo stāstu turpina. Mūsdienīgi, drosmīgi un ar savu raksturu. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas, 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Lietuva uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Solo Quiero Más.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: 101.6 FM. Radio Alisa Plus.

mūzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Luksemburga. Luksemburga ir viena no mazākajām valstīm Eiropā. Tās platība ir 2595 kvadrātkilometri, bet iedzīvotāju skaits nepilni 682 tūkstoši. Luksemburgas maksimālais garums ziemeļ-dienvidu virzienā ir tikai 84 kilometri, bet austrum-rietumu virzienā 57 kilometri. Tā ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm, un eiro ir tās valūta kopš ieviešanas sākuma 1999. Gadā. Interesanti, ka valsti un tās galvaspilsētu sauc identiski – Luksemburga. Luksemburgas vecpilsēta iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Valstī ir trīs oficiālās valodas – luksemburgiešu, franču un vācu. Luksemburga ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē pēc PKP uz vienu iedzīvotāju. Tā ir nozīmīgs finanšu centrs un viena no galvenajām vietām Eiropā banku un investīciju fondiem. Luksemburga ir arī nozīmīgs Eiropas institūciju centrs. Šeit atrodas vairākas svarīgas iestādes, tostarp Eiropas Savienības tiesa, Eiropas revīzijas palāta, Eiropas investīciju banka, Eiropas prokuratūra, Eiropas parlamenta ģenerālsekretariāts un citas. Arī pasaulē vadošie uzņēmumi ir cieši saistīti ar Luksemburgu. Piemēram, PayPal bankas licence ir izdota Luksemburgā, un arī Amazon, Eiropas galvenā mītne, atrodas tieši šeit. Luksemburgas nacionālais putns ir zelfgalvītis. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un Luksemburga šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē ar savu smalko, bet pārliecinošo balsi. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Luksemburga uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Mother Nature – Eva Marija. Dziesma, ar kuru Luksemburga šogad piedalās Eirovīzijā. Un atgādina par mūsu kopīgo atbildību pret pasauli.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latviju.
1: Radio Alisa Plus.

0: Точное время 14 часов.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
2: Mani sauc Reinis Pozņaks, un es esmu Eiropas parlamenta deputāts no Latvijas. Mīļā Latgala, sveicu jūs Eiropas dienā. Latgala nav tikai Latvijas austrumu robeža. Tā ir Eiropas stipruma, gara un vērtība robeža. Tieši šeit īpaši jūtams, cik svarīgi ir mīlestība pret savu zemi, savu kultūru un saviem cilvēkiem. Un manuprāt, stiprākais ierocis, kāds vien var būt, ir tieši šī mīlestība pret savu zemi. To visa Eiropa var mācīties no Latgales un latgaliešiem. Nelokāmu garu, izturību un spēju saglabāt savu identitāti jebkuros laikos. Novēlu Latgalē spēku, attīstību un lepnumu par savu zemi. Daudz laimes Eiropas dienā!
3: Radio Alisa Plus. 101.6 FM.
4: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Malta. Malta pievienojās Eiropas Savienībai vienlaikus ar Latviju 2004. Gadā. Malta ir viena no mazākajām valstīm pasaulē. Tās platība ir 314 kvadrātkilometri, tātad tikai nedaudz lielāka par Rīgu. Malta ir neliela salu valsts vidusjūrā. Tā sastāv no vairākām salām, no kurām lielākās ir Malta, Gozo un Comino. Valsts galvaspilsēta ir Valletta, kas ir viena no mazākajām galvaspilsētām Eiropā. Valletta lepojas ar 320 vēstures pieminekļiem un, kā liecina UNESCO dati, uzskatāma par vienu no visblīvākajiem vēsturiskajiem reģioniem pasaulē. Maltas lepnums ir Džgantija – aizvēsturisks tempļu kompleks, viena no senākajām atrastajām reliģiskajām celtnēm uz Zemes, 1000 gadus vecāka par Heopsa piramīdu. Kopā ar vēl piecām senvietām Džgantija iekļauta UNESCO pasaules mantojuma objektā Maltas megalītiskie pieminekļi. Vēsturiski Malta bija svarīgs stratēģisks punkts vidusjūrā, un to pārvaldīja dažādas varas, tostarp Maltas ordenis. Malta ir populārs turistu galamērķis ar saulainu klimatu, vairāk nekā 300 saulainām dienām gadā. Transporta kustība Maltā notiek pa ceļa kreiso pusi. Maltā filmēta ainas filmai Gladiators, kā arī uzņemta daudzas balvas saņēmusī filma Troņu spēles. Katrai valstī savs stāsts. Katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Malta šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē. Viegli, silti un ar savu dienvidu noskaņu. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Malta uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Bella Aidan. Dziesma, ar kuru Malta šogad piedalās Eirovīzijā un ienes Eiropā savu saules pilno noskaņu.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Alise Plus.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības. Par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Манай Латвией ир витамином богата дзервеню гарша. Он салда медус смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Nīderlande. Nīderlande ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Nīderlandes galvaspilsēta Amsterdama ir slavena ar kanāliem, un Amsterdamas kanāla sistēma ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nīderlandē ir vairāk velosipēdu nekā iedzīvotāji. Velosipēdi Amsterdamā ir kļuvuši par neatņemamu dzīves stila un pilsētvidas sastāvdaļu, un iedzīvotāji tos izmanto, lai ātri un droši pārvietotos pa pilsētu. Pilsētā ir plašs un pārdomāts velosipēdu celiņu tīkls, un Amsterdama ir pilnīgi plakana. Tas padara pārvietošanos ar velosipēdu vieglu un piemērotu visiem vecumiem. Savukārt valdības un karaļa rezidence atrodas Hāgā, un Hāga bieži tiek dēvēta par pasaules tiesību galvaspilsētu, jo tur atrodas vairākas starptautiskas tiesas un organizācijas. Nīderlande ir pazīstama ar vēja dzirnavām, tulpju laukiem un efektīvo ūdens pārvaldību. Liela daļa valsts teritorijas atrodas zem jūras līmeņa un tiek aizsargāta ar dambjiem un kanāliem. Valsts ir viena no pasaules lielākajām lauksaimniecības eksportētājām, īpaši ziedu un dārzeņu jomā. Slavenākais pavasara ziedu parks ir Keukenhofa, kur katru gadu 32 hektāru platībā zied miljoniem tulpju. Tulpes nav vietējais augs. Tās 16. Gadsimtā tika ievestas no Osmaņu impērijas, bet nu kļuvušas par valsts simbolu. Nīderlande ir slavena ar sieru, īpaši ar Gouda sieru un Edam. Tradicionāls našķis ir siļķe, ko bieži ēd ar sīpoliem un marinētu gurķi. Nīderlandieši ir pati garākā nācija pasaulē. Vidējais augums Nīderlandē ir 182 cm vīriešiem un 170 cm sievietēm. Valstī tiek īpaši mīlēta deju mūzika. DJ Armin van Buuren, Tiesto, Ferry Corsten nāk no Nīderlandes. Nīderlande ir nozīmīgs zinātnes un tehnoloģiju centrs, izgudrojot vairākas ikdienā plaši izmantotas lietas, piemēram CD, DVD diskus, Wi-Fi un Bluetooth. Tāpat Nīderlande devusi pasaulē izcilus māksliniekus, piemēram Vincentu van Gogu un Rembrandtu. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī tad, kad valsts neuzkāpj uz skatuves, tās balss Eiropā turpin skanēt. Šogad Nīderlande nepiedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā, paužot savu nostāju par notikumiem pasaulē. Taču tās balss Eiropā joprojām skan caur kultūru, caur cilvēkiem un caur mūziku. Tāpēc šodien skan Europapa Jost Klein. Dziesma, kas ironiski, spilgti un ļoti personiski runā par Eiropu. Kā mājām!

0: радио «Алиса Плюс».
1: Eiropas diena – Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Polija. Polija ir viena no lielākajām valstīm Centrāla Eiropā un pievienojās

Eriks Šopēns, viens no ievērojamākajiem rietumu mūzikas romantisma laikmeta pārstāvjiem. Tradicionālais poļu ēdiens ir pierogi, pildīti mīklas izstrādājumi ar dažādiem pildījumiem, kā arī bigos, kāpostu un gaļas sautējums. Uz Polijas un Slovākijas robežas atrodas kalnu grēda Tatri. Polijas augstākā virsotne Tatros ir Risi, kas sasniedz 2499 metrus virs jūras līmeņa. Polijas ģerbonī ir attēlots baltais ērblis uz sarkana fona, kas simbolizē spēku un suverenitāti. Un tas ir viens no vecākajiem valsts simboliem. Polija lepojas ar 19 Nobela prēmijām, ko saņēmuši 18 laureāti. Marija Sklodovska-Curie Nobela prēmiju saņēmusi divas reizes. 1903. Gadā kopā ar Henri Becquerelu un savu vīru Pierre Curie saņēma Nobela prēmiju fizikā par radioaktivitātes pētīšanu. Bet 1911. Gadā saņēma Nobela prēmiju ķīmijā par ķīmisko elementu rādija un polonija atklāšanu un to radioaktīvo īpašību pētīšanu. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un Polija šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē ar savu spēku, emocijām un dziļumu. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Polija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Prej, Alicija –

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise.

Biznesa Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latviju. Biznesa Plus.

Radio Alise Plus programmā skaņ nedēļas jaunumu apskats latviešu valodā ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze tuvijos austrumos. Persejas leicī apmēram 1500 kūgu ar visiem ekipažiem palikuši izprūstoti Hormuza šaurumā, kuru bloķēja Irāna. Amerikas Savienotos valsts paziņojušas, ka ir gotovas aizsargot kūgu kustēbu, vienlaikus Donalds Trumps pauš cerēbu par īspējumu vīnošanos ar Teheranu. Tikmēr Izraēļs paziņoja, ka vajadzēbas gadījumā varētu izmantot visu savu kara aviāciju pret Irānu. Karš Ukrainā joprojām palīk pasaules uzmanības centrā. Krīvija izsludinojusi vienpusēju pamīru iz 8. un 9. maju, tamā pašā laikā draudot Kijevai ar jauniem trīcīņiem, ja tiks izjauktas tās augtos uzvaras dienas svinēbas Moskavā. Ukraina tikmēr paziņojusi par trīcīņiem pa militārīm objektiem Čeboksarūs, izmantojot tolos darbēbas raketis. Ķīnā šonedēļ lielu rezonansi izraisīja sprīdums pret diviem bejušiem aizsardzēbas ministrim. Par korupciju jim pīsprīsts novis sūds ar izpildis atlikšanu iz 2 gadiem. Tas ir viens no borgokiem sprīdumiem augsta lēmiņa militāra personam Ķīnā pādējos godūs. Traģēdija šonedēļ notikusi Ķīnas dienvada austrumos pirotehnikas rūpnēcā sprodzīnīgojuši bojā 26 cilvēki, vairāk kā 60 īvainoti. Pēc eksplozijas izacēļa liels ugunsgrāks i policija aizturēja uzjāmuma vadēbu. Pūlē savukārt sajāmusi garantējas, ka Amerikas karaspēks itamā valstī paliks turpmāk. Varšava uzsver, ka Amerikas karavēru klotbūtņa ir viens no svarīgākiem drošības garantiem visā reģionā. Šonedēļ vairākas diskusijas izraisīja dronu īlidošana Latvijas gaisa telpā. Viens bezpilota lidaparats nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu globošanas objektu. Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka draudi bija saistīti ar Krīvijas agresiju Ukrainā. Politiķi eksperti uzsver, ka Latvijai steidzami vajadzēja modernoka aizsardzēba pret droniem. Tikmēr opozicijas partijas pīprasa aizsardzēbas ministra Andra Sprūda demisēja. Koalīcija nūroda, ka vispirma vajadzēja pilnīga incidenta izmeklēšana. Lietuvas rūbežsorgi šonedēļ aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija īkļuvuši pa tuneli no Baltkrievijas. Latvijas rūbežsorgi turpinoja intensīvu rūbežas apsardzēbu. Vienā dīnaktī šonedēļ bija novārsts vairāk kā 140 mēģinojumu nelegali škārsot rūbežu. Latvijā tikmēr Centrālo vēlēšanu komisija reģistrējusi iniciatīvu par izmaiņam ūtro lēmeņa pensiju sistēmā. Tas nozīmē, ka varēs sokt parakstu vokšanu referendumam. Vēl viens jaunums Latvijā vinkošos traktortehnikas atbilstības porbaudis. Daļu no porbaudiem varēs veikt saimniecībos izvītes. Latgulā ir Daugavpilī šonedēļ visvairāk apsprīstais notikums bija saistīts ar 9. māju. Dubrovina parkā milžēgo guņas bijis nūrobežota i policija strādos pastiprinotā režimā. Pošvaļdēbā publiski pasaukumi nav pīteikti, satiksmē bijis īvīsti īrobežojumi. Augšdaugavas novadā starp Lēvonam i Daugavpili aizadaga pasažeru dīzeļvilcīns. No sastova evakuējās ap 60 cilvēku. Izmeklātoja nūroda, ka ugunsgrāks uzreizāk saistīts ar motora būjojumu, i policija nūlīdz baumas par itkai drona uzbrukumu vilcīņam. Augšdaugavas novadā turpinājās konflikts starp pošvaldēbu i izglītības ministreju par višku eipašuma izmantošanu. Eipašumā privats investors būvēja senioru aprūpes centru vairāku miljonu eiro vērtībā. Naujenis pogustā iz Daugavpiļu šosejas vairāk kā 20 km garumā no automašanas izlieja dagvīla. Ugunsdzēsēji i ceļu dienesti vairākas stundas nozadarboja ar ceļa sakortošanu. Daugavpilī centrālajā parkā 9. maijā notiek liels pasaukums – izzinoj Eiropu. Pasaukumā būs gan sporta aktivitātes, gan orientiešanos Eiropas eksamens, radūšos darbnieces i koncerti. Daugavpilī Radio Alise Plus skaņās programma 27 valstis, 27 dzīsmis, vīna Eiropa, atzīmojot Eiropas dīnu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildsījā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds Mīreigu iz saulēnu nedēļas noslēgumu mums visiem.

0: я.
1: 101.6 FM. Alisa Plus.
2: Eiropas diena. Radio Alisa Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Portugāle. Portugāle ir Eiropas vecākā valsts ar nemainīgām robežām kopš 13. Gadsimta, kas atrodas Pireneju pussalā un robežojas tikai ar Spāniju. Tā ir viena no vecākajām Eiropas valstīm un Eiropas Savienība dalība valsts kopš 1986. Gada. Portugāļu valoda ir oficiālā valoda 9 valstīs. Tajā runā ap 250 miljoniem iedzīvotāju visā pasaulē. Lisabona ir viena no vecākajām galvaspilsētām Rietumeiropā, vecāka pat par Romu. Lisabonas vēsture sākas aptuveni 3200 gadu senā pagātnē, ap 1200 gadu pirms mūsu ēras, kad feniķieši šeit nodibināja plaukstošu tirdzniecības ostu. Portugāle ir pazīstama ar savu bagāto jūras braukšanas vēsturi. 15. Līdz 16. Gadsimtā tā bija viena no vadošajām jūras lielvalstīm. Portugāļu pētnieks Vasco da Gama atklāja jaunus jūras ceļus uz Indiju. Ar jūras braukšanu saistīta arī portugāļu nacionālā mūzika. Viens no portugāļu kultūras dziļākajiem un neizprotamākajiem aspektiem ir vārds saudade. Termins, kam nav precīza ekvivalenta nevienā citā valodā. Tas nav vienkāršas skumjas vai ilgas. Tā ir smeldzīga nostaļģijas, melanholijas un dziļas ilgošanās sajūta pēc kaut kā vai kāda, kas ir zaudēts un iespējams nekad neatgriezīsies. Tā ir sajūta, kas caurauž fado, stāstot par mīlestību, zaudējumiem un jūrniekiem, kas devušies tālos ceļojumos. Ļoti nozīmīgs fakts. Portugāle bija pirmā valsts pasaulē, kas oficiāli atcēla verdzību. Tas notika 1761. Gadā, aptuveni pusgadsimtu agrāk nekā Lielbritānija un vairāk nekā 80 gadus agrāk nekā ASV. Tradicionālie portugāļu ēdieni ir bacalhau, sālīta mence, kā arī pastel de nata, olu krēmas maltmaizīte. Portugāles ainava raksturo daudzveidība, no Atlantijas okeāna piekrastes līdz kalniem. Augstākais punkts ir aktīvais stratovulkāns Piku kalns Azoru salās, sasniedzot 2351 metru virs jūras līmeņa. Lisabonā paceļas vēl viens iespaidīgs inženierijas brīnums – Vasco da Gama tilts, kas ir garākais tilts Eiropā, stiepjoties pāri Tēžu upei 17,2 km garumā. Portugāle lepojas arī ar vienu no pasaulē slavenākajiem futbolistiem – Cristiano Ronaldo, kas dzimis vienā no Portugālē piederošajām salām – Madeirā. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Portugāle šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē ar savu īpašo, dvēselisko un dziļi jūtīgo balsi. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Portugāle uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Rosa – Bandidos do Cante. Dziesma, ar kuru Portugāle šogad piedalās Eirovīzijā un nes Eiropai savu īpašo dvēselisko skanējumu.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Rumānija. Rumānija ir valsts dienvidaustrum Eiropā. Eiropas Savienība dalība valsts kopš 2007. Gada. Nosaukums Rumānija ir cēlies no latīņu vārda romanus, kas nozīmē romiešu. Vēsturiski mūsdienu Rumānijas teritorija bija daļa no senās Romas provinces Dācijas. Valsts galvaspilsēta ir Bukaresta, kas bieži tiek dēvēta par mazo Parīzi, tās elegantās arhitektūras un plašo bulvāru dēļ. Viena no iespaidīgākajām ēkām pilsētā ir parlamenta pils. Viena no lielākajām administratīvajām ēkām pasaulē. Valsts teritorijas šķērso Karpatu kalni, lielas mežu teritorijas, neskarta daba, Donavas delta, tas raksturo Rumāniju. Starp citu, Rumānijā dzīvo viena no lielākajām brūno lāču populācijām Eiropā. Rumānija bieži tiek saistīta ar leģendām par Drakulu, kuru rašanos iedvesmojis valdnieks Vlads III Drakula. Ar šo stāstu saistīta arī Branas pils, kas ir viens no populārākajiem turisma objektiem valstī. Kaut arī tā ir tikai viena no daudzajām pilīm, kas tiek saistītas ar Brema Stokera 1897. Gadā sarakstītā romāna Drakula galveno varoni. Tradicionālie rumāņu ēdieni ir sarmale, kāpostu tīteņi ar gaļas pildījumu, kā arī mamaliga, kukurūzas polenta, kas bieži tiek pasniegta kā piedeva. Lai izzinātu Rumāniju, var izmantot transfagarašanas šoseju, ko bieži dēvē par vienu no gleznainākajiem ceļiem pasaulē. Tas ir līkumainais kalnceļš, kas šķērso dienvidu Karpatus, piedāvājot aizraujošus skatus, interesantus pagriezienus, ievērojams augstuma izmaiņas. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Rumānija šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē ar savu noslēpumaino, spēcīgo un kontrastiem bagāto raksturu. Šogad, 16. Maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas – 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Rumānija uz šīs skatuvis nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Choke Me – Aleksandra Kapitanesku. Dziesma, ar kuru Rumānija šogad piedalās Eirovīzijā – un parāda savu mūsdienu un drosmīgo skanējumu. Fan.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā.
1: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību.
2: Radio Alise Plus. 101,6 FM.

0: Eiropas diena Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
1: Slovākija. Slovākija ir valsts centrāla Eiropā, kas pievienojās Eiropas Savienībai kopā ar mums 2004. Gadā. Valsts galvaspilsēta ir Bratislava, kas atrodas pie Donavas upes un ir viena no retajām galvaspilsētām pasaulē, kas robežojas ar divām valstīm – Austriju un Ungāriju. Pilsētas simbols ir Bratislavas pils, kas slējas virs vecpilsētas. Slovākijā ir Karpatu kalni, un tās teritorijā atrodas arī augstie Tatri – populārs turisma un slēpošanas reģions. Slovākijas augstākais punkts ir Gerlaha virsotne, kas sasniedz 2655 metrus virs jūras līmeņa. Slovākijā ir 9 nacionālie parki un 14 dabas rezervāti. Vairāk kā pusi Slovākijas teritorijas aizņem meži, kas veicina valsts bioloģisko daudzveidību un kalpo kā svarīgas dabiskās dzīvotnes. Piemēram, Slovākijā mīt liela brūno lāču populācija. Valsts ir slavena ar savām pilīm. Slovākijā ir vairāk nekā 100 piļu un cietokšņu. Slovāku tradicionālie ēdieni ir brindzovē haluški, kartupeļu klimpiņas ar aitas sieru, kā arī kapustnica, skābu kāpostu zupa. Slovākija lepojas ar bagātu pazemes pasauli, vairāk kā 6000 alas. Starp ievērojamākajām alām ir Dobšīnskas ledusala un Domika sala, kas ir UNESCO pasaules mantojuma objekts. Katru rudeni Slovākijas pilsētā Košicē notiek Košices starptautiskais miera maratons, kas veltīts mieram kā lielākajai pasaules vērtībai. Košices miera maratons ir vecākais maratons Eiropā un otrais vecākais pasaulē, pēc Bostonas maratona. Pirmo reizi tas notika 1924. Gadā. Šogad maratons notiks 4. Oktobrī. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī tad, kad valsts nepiedalās Eirovīzijas skatuvē, tās balss Eiropā nekur nepazūd. Tā turpina skanēt caur kultūru, dabu un cilvēkiem. Un Slovākija skan dziļi, mierīgi un patiesi. Dziesma, kas ienes Slovākijas dabas, tradīciju un dvēseles sajūtu. Tieši tādu, kāda ir pati valsts.

1.6 FM. Радио Алиса Плюс. Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Slovēnija. Slovēnija ir neliela valsts centrāla Eiropā, kas robežojas ar Itāliju, Austriju, Ungāriju un Horvātiju. Tā pievienojās Eiropas Savienībai vienlaikus ar mums 2004. Gadā. Valsts galvaspilsēta ir Ļubļana. Zaļa pilsēta, kas tulkojumā nozīmē mīlētā. Pilsētas arhitektūra ievērojama ar savdabīgā arhitekta Jožes Plečnika darbiem, kuru ietekmi uz pilsētas tēlu var salīdzināt ar Antonio Gaudī ietekmi uz Barcelonu. Slovēnijā plešas Alpi, kā arī tā ir bagāta ar daudziem ezeriem un upēm. Viens no slavenākajiem dabas objektiem ir Bledas ezers ar nelielu salu un baznīcu tā vidū. Slovēnijas augstākā virsotne ir Jūlija Alpu Triglavs – 2864 metri. Tas ir viens no Slovēnijas simboliem, attēlots Slovēnijas karogā un ģerbonī, kā arī uz Slovēnijas 50 centu monētas. Ap kalnu izveidots Triglava nacionālais parks. Valsts ir pazīstama arī ar savām alām. Postojnas ala ir viena no lielākajām un iespaidīgākajām alām Eiropā. Savukārt Škocianas salas ir iekļautas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Slovēnijas salās dzīvo unikāls dzīvnieks olma, kas pazīstams arī kā cilvēka zivs. Tas ir astainais abinieks ar bālu caurspīdīgu ādu, kas nedaudz atgādina cilvēka ādas krāsu, no kā cēlies nosaukums cilvēka zivs. Ķermenis ir apmēram 20 līdz 30 cm garš un čūskveidīgs. Olmi var dzīvot ļoti ilgi, pat vairāk nekā 100 gadus. Tradicionālie slovēņu ēdieni ir potika, salts rullītis ar dažādiem pildījumiem, kā arī kraņska klobasa, slavenā desiņa. Slovēnijai ir 46 km gara piekraste pie Adrijas jūras. Slovēnijā ir viena no lielākajām brūno lāču populācijām Eiropā, ko var doties vērot valsts mežos. Slovēnija Eiropā ir pazīstama arī kā biškopības sirds un dvēsele. Teju katrs 200. Slovēnijā ir biškopis. Slovēnija ir dzimtene pasaulē iecienītajai bišu pasugai – Carniola bite, kas pazīstama ar savu miermīlīgumu, čaklumu un labu pielāgošanos mainīgiem laika apstākļiem. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī tad, kad valsts neiznāk uz Eirovīzijas skatuves, tās balss Eiropā turpina skanēt – caur kultūru, caur cilvēkiem un caur sajūtām. Un arī šodien Slovēnija skan – tīri, dziļi un harmoniski. Tāpēc šodien skan – Carpe diem – Joker out. Dziesma, kas aicina dzīvot šodien – brīvi, viegli un ar

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Eiropas diena, Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu. Somija. So nozīmē purvs, bet mā – zeme. Tātad Somija ir arī purvu zeme. Pēc purvu krājumiem ieņem pirmo vietu Eiropā. Eiropas Savienībai Somija pievienojās 1995. gadā. 1999. gadā pievienojās Eirozonai. Galvaspilsēta ir Helsinki – moderna piejūras pilsēta, kas apvieno skandināvisku dizainu, jūgendstila arhitektūru un mūsdienīgu pilsētvidi. Somijas daba ir ļoti daudzveidīga. Somija ir pazīstama kā 1000 ezeru zeme. Jo valstī ir vairāk nekā 180 tūkstoši ezeru, kā arī plaši mežu apgabali, kas aizņem lielu daļu teritorijas. Somijas mežos aug lācenes, dzīvo lāči un ziemeļbrieži. Ziemeļos atrodas Labzeme, reģions aiz polārā loka, kur ziemā iespējams redzēt ziemeļblāzmu, bet vasarā piedzīvot polāro dienu. Šeit atrodas arī populārais Santa Claus Village, kas tiek uzskatīta par Ziemassvētku vecīša oficiālo mājvietu. Somija ir pazīstama arī ar savu tehnoloģiju un inovāciju vēsturi. Piemēram, uzņēmumu Nokia, kas savulaik bija viens no pasaules lielākajiem mobilo telefonu ražotājiem. Somija ir saunas dzimtene. Saunas tradīcijas Somijā pastāv jau aptuveni 2000 gadu. Somijā ir aptuveni 1,5 miljoni saunu, kas nozīmē, ka gandrīz katrai ģimenei vai mājoklim ir sava sauna. Somu pirts tradīcijas 2019. Gadā tika iekļautas UNESCO reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras

Tomēr šīs skatuves nes savu stāstu, tāpēc šodien skan Liekinhaitin, Linda Lampēnijus un Pete Parkonen, dziesma, ar kuru Somija šogad piedalās Eirovīzijā un parāda savu drosmīgo un atšķirīgo skanējumu.

noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Alise Plus.

0: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
1: Sveicināti! Mani sauc Andrejs Zelčs un esmu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Latgales reģiona vadītājs. 9. maijs Eiropas diena ir diena, kad tiek atzīmēta Eiropas vienotība un sadarbība. Tā simbolizē mieru Eiropā, valsts sadarbību un solidaritāti, kopīgas vērtības, demokrātiju, brīvību un tiesiskumu. Latvijā šī diena ir īpaši nozīmīga, jo mēs esam daļa no Eiropas Savienības un gūstam labumu no tās ekonomiskās, drošības un politiskās sadarbības. Eiropas diena ir iespēja paskatīties uz nākotni, uz mūsu pilsētu, kas attīstās, piesaista investīcijas un dod iespējas saviem cilvēkiem. Mūsu izvēles un darbs šodien nosaka, kādā Eiropā dzīvosim rīt – drošā, attīstītā un savējā. Lai Eiropas diena mums atgādina, ka stipra Eiropa sākas ar katru no mums un ar mūsu ticību savai pilsētai, savai valstī, Eiropai un kopīgai nākotnei.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Eiropas diena, Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Spānija ir teritorijas ziņā otra lielākā valsts Eiropas Savienībā. Spānija pievienojās Eiropas Savienībai 1986. Gadā, bet Eirozonai 1999. Gadā. Spāņus raksturo košums un dzīvesprieks. Viņi svin fiestu, atpūšas siestā un dejo flamenko, mūzikas dziesmu un deju veids, kura izcelsmes Spānijas dienvidi – Andalūzija. Augusta pēdējā trešdienā Spānijas pilsētā Buņo ik gadu notiek tomatīna, jeb tomātu kaujas. Dalībnieki tomātu saudzē tieši šim pasākumam. Tomatīna festivāls aizsākās 1945. Gada augusta pēdējā trešdienā. Mūsdienās uz tomatīnu ir jāiegādājas biļetes. Tiek noteikts dalībnieku limits 20 tūkstoši un kauja ilgst apmēram 1 stundu. Spānija saražo 45% no pasaules olīveļļas apjoma. Vidēji katrs spānis patērē gandrīz 14 litrus olīveļļas ik gadu. Spānijas augstākā virsotne nav kontinentālajā daļā, bet gan Tenerife, Kanārijas salās. Tas ir aktīvais Teides vulkāns. Viens no Spānijas magnētiem ir Antonio Gaudí arhitektūra. Viņa unikālais stils ietver mozaīkas, arkas, attēlojot dabas tēlus un ūdens tecējumu. Viens no slavenākajiem Antonio Gaudí darbiem ir baznīcas Sagrada Familia, Barcelonā. To būvēja jau no 19. Gadsimta beigām, un šobrīd darbi tuvojas finišam. Nesen baznīcai tika uzstādīta augstākā torņa virsotnes pamatne, padarot to par augstāko baznīcu pasaulē. Spāņu kultūra nav iedomājama arī bez sirreālisma gleznotāja Salvadora Dalī, viena no slavenākajiem 20. Gadsimta cilvēkiem. Viņa māksla ir ikoniska, viņam raksturīgais stils un ekstravagance, piemēram, ūsas. Runājot par sportu, Spānijā populārākais sporta veids ir futbols. Klubi FC Barcelona un Real Madrid piesaista miljoniem fanu. Futbols tiek spēlēts visur, no profesionāliem stadioniem līdz vietējiem parkiem. Spānija lepojas ar saviem nacionālajiem ēdieniem – paeļu, gazpacho, tapām, kā arī desertu krēma katalāna. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa, un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota, un Spānija skan koši, kaislīgi un dzīvības pilna. Šogad Spānija nepiedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā, paužot savu nostāju par notikumiem pasaulē, taču tās balss Eiropā nekur nepazūda. Tā turpina skanēt caur kultūru, cilvēkiem un mūziku. Tāpēc šodien skan Bailando, Enrique Iglesias, Descemer Bueno un Gente de Zona. Dziesma, kas iemieso Spānijas enerģiju – brīvu, dzīvu un atvērtu pasaulē.

0: В эфире программа поздравлений. Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Dodies uz mūsu Facebook lapu Alise Plus Radio un uzraksti savu sveicienu Eiropai komentāros zem konkursa ieraksta. Uzvarētāju noteiksim ar random.org jau 11. maijā. Meklē ierakstu Facebook profilā Alise Plus Radio, piedalies un laimē balvas no Europe Direct Latgale centra un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā. Atzīmēsim Eiropas dienu kopā!

0: Точное время 18 часов.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
2: Mani sauc Daina Krīviņa. Esmu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības attīstības departamenta vadītāja. Savā darbā regulāri strādāju ar Eiropas Savienības jautājumiem. Un tieši Eiropas Savienības struktūra fondu finansētie projekti ir būtiski mainījuši pilsētu. Modernizēta transporta un tramvaja infrastruktūra, attīstītas industriālās teritorijas, atjaunots Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturiskais mantojums, uzlabota izglītības, kultūras un sociālo iestāžu infrastruktūra. Šie ieguldījumi ir kļuvuši par galvenajiem pilsētas attīstības virzītāju spēkiem, radot mums visiem labāku un mūsdienīgāku pilsētvidi. Tāpēc sveicu visus daugavpiliešus Eiropas dienā un novēlu arī turpmāk izmantot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas izaugsmei un attīstībai.

0: Программа поздравлений.
1: Eiropas diena, Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Ungārija. Ungārija ir viena no vecākajām Eiropā. Tā tika dibināta 896. Gadā pirms Francijas un Vācijas. Ungārija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā. Valsts galvaspilsēta ir Budapešta, kas veidojusies aprienojot divas pilsētas – Budu un Peštu, appus Donavas upei. Donava ir viena no garākajām upēm Eiropā, kas šķerso vai veido robežas visvairāk valstīm pasaulē. Donava tek caur vai robežojas ar Vāciju, Austriju, Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju, Serbiju, Bulgāriju, Rumāniju, Moldovu un Ukrainu. Donavas krastos atrodas četras valstu galvaspilsētas – Vīne, Bratislava, Budapešta un Belgrada. Ungārijā ir arī Balatona ezers. Lielākais ezers centrāla Eiropā, ko bieži dēvē par Ungārijas jūru. Ungārija ir slavena ar termālajiem avotiem, kas veido Ungārijas spa kultūru, piedāvājot gan atpūtu, gan dziedinošu terapiju. Svarīgs vēstures fakts – Budapešta ieviesa otro metro sistēmu Eiropā, kas sāka darboties 1896. Gadā, drīz pēc pirmās metro sistēmas atklāšanas Londonā. Šis vēsturiskais pazemes dzelzceļš kalpoja kā Budapeštas efektīvā sabiedriskā transporta tīkla galvenais elements, veicinot pilsētas izaugsmi un modernizāciju. Ungāri ir izcili izgudrotāji, ieguvuši 16 Nobela prēmijas dažādās zinātņu jomās. Viens no ungāru izgudrojumiem ir Rubika kubs. Telpiska matemātiskā rotaļlieta kuba formā, ko 1974. Gadā izgudroja Ungārijas arhitektūras profesors un tēlnieks Ernē Rubiks. Savukārt lodīšu pildspalvu 1938. Gadā izgudroja ungāru žurnālists László Biro kopā ar savu brāli ķīmiķi Georgu Biro. Tradicionālā ungāru virtuve ir sātīga un aromātiska. Viens no pazīstamākajiem ēdieniem ir gulaš, bagātīga zupa ar gaļu un papriku. Populārs ir arī langoš, cepta mīklas maize ar dažādām piedevām. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī tad, kad valsts neiznāk uz Eirovīzijas skatuves, tās balss Eiropā nekur nepazūd. Tā turpina skanēt caur kultūru, cilvēkiem un sajūtām. Un Ungārija skan spilgti, dziļi un izteiksmīgi. Tāpēc šodien skan Azēn apām, Joci pāpai. Dziesma, kas atspoguļo Ungārijas dvēseli – personisku, sirsnīgu un patiesu.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
3: Labdien, es esmu Ivars Ījaps un vēlos sveikt visus Eiropas dienā. Eiropa ir tā vieta, kur Latvijai ir jāattīstās, kur tai ir jābūt drošai, pārtikušai un attīstītai. Bet tāpēc Eiropā ir arī jāmainās, un tieši tāpēc es gribu īpaši uzrunāt jauniešus Daugavpilī. Piedalieties, iesaistieties, Eiropas nākotne ir jūsu rokās. No vienas puses mums ir jābūt optimistiem, tāpēc ka tā ir vieta un virziens, kurā mums kā Latvijai ir jāattīstās. No otras puses mums ir arī jābūt realistiem un jābūt gataviem labot tās kļūdas, kuras Eiropai līdz šim ir bijušas raksturīgas. Piemēram, Eiropa itin bieži ir bijusi pārāk birokrātiska, pārāk lēna. Tas ir jāmaina, mainīsim to kopā. Un tieši tāpēc daudz laimes Eiropas dienā!

0: Ленту.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Eiropas diena, Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
3: Vācija. Vācija ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Pēc iedzīvotāju skaita tā ir lielākā valsts Eiropas Savienībā ar vairāk nekā 83 miljoniem iedzīvotāju. Vācijas galvaspilsēta Berlīne ir vislielākā pilsēta Eiropas Savienībā pēc platības, un tajā varētu ietilpt 9 Parīzes. Berlīnes simbols ir lācis, kas attēlots gan pilsētas ģerbonī, gan karogā. Lācis ģerbonī tiek lietots jau no 13. Gadsimta, un tas saistīts ar leģendu par Brandenburgas margrāfu Albertu Lāci, Albrecht der Bär, kurš tiek uzskatīts par Berlīnes dibinātāju. Zelta lācis ir prestižākā balva Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā. Savukārt, želē konfekšu lācīši ir viens no populārākajiem Berlīnes kārumiem. Lielākā Vācijas upe ir 1233 km garā Reina. Vācijā ir vairāk nekā 400 zooloģisko dārzu, kas ir visvairāk pasaulē. Vācija ir slavena ar savu rūpniecību un uzņēmumiem, īpaši ar mašīnu būvi. Vācu koncerni ir Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz un Porsche. Oktoberfest ir 16 dienu ilgs ikgadējs festivāls Minhenē. Festivāls šogad notiks no 19. Septembra līdz 4. Oktobrim. Oktoberfest ik gadu apmeklē ap 6 miljoniem cilvēku. Pirmo reizi Oktoberfest notika 1810. Gadā par godu Bavārijas prinča Ludviga I un kāzām ar Saksijas Hildburghausenes Terēzi. Šobrīd tas ir pasaulē lielākais alus festivāls, kurā tiek pasniegts īpašs Bavārijā brūvēts alus, kas tiek baudīts no tradicionāliem stikla, agrāk māla kausiem, ko sauc par mass. Vācija lepojas ne tikai ar vērienīgiem festivāliem. Dižie vācu komponisti – Johanns Sebastians Bachs, Richards Strauss, Roberts Schumanis, Richards Wagners – ieņēm nozīmīgu vietu klasiskās mūzikas pasaulē. Bez pasaules slavenā vācu komponista Ludviga van Beethovena nebūtu Eiropas himnas. Oda priekam ir viņa 9. Simfonijas fragments. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un arī mūsdienās Vācija skan spēcīgi, enerģiski un pārliecinoši. Šogad, 16. maijā, Vīnē, Austrijā, notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Vācija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan Fire, Sara Engels. Dziesma, ar kuru Vācija šogad piedalās Eirovīzijā un runā ar Eiropu mūsdienu valodā.
4: Stop.

0: noklausījies, izvēlējies savu favorītu. Dodies uz Radio Alise Plus mājaslapu un balso par dziesmu, kas tev patīk visvairāk. Varbūt tieši tavs favorīts kļūs par šī gada Eiropas balsi. Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Vienoti dažādībā. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: В эфире программа поздравлений.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Eiropas diena. Radio Alise Plus.
3: Sveicināti! Esmu Kaspars Melnis, klimata un enerģētiskas ministrs, un šodien, 9. maijā, es sveicu visas Eiropas vienotības dienā. Tā ir diena, kad mēs kopīgi svinam Eiropas kopīgās vērtības, kopīgās demokrātiskās vērtības. Un tur diena, kad mēs visi kopā Eiropā ejam uz labāku dzīvi. Ikvienam Eiropas iedzīvotājam, kas ir ļoti svarīgi, arī mūsu Latvijai, tas ir kopīgais virziens, kur mēs ejam, kur mūs atbalsta un kur mēs kopīgi cīnāmies par mūsu visu kopīgām vērtībām.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Eiropas diena. Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot katru valsti caur tās stāstu un tās skaņu.
2: Zviedrija. Zviedrija ir Eiropas Savienības dalība valsts kopš 1995. Gada. Valsts galvaspilsēta Stokholma ir uzbūvēta uz 14 salām un bieži tiek saukta par Ziemeļu Venēciju. Stokholmas simbols ir kronis, un pilsēta ir pazīstama ar savu skaisto vecpilsētu Gamlastan. Zviedrijā ir tūkstošiem ezeru un plaši meži. Lielākais ezers, Vēnerns, ir arī lielākais ezers Eiropas Savienībā. Zviedrija ir slavena ar savu rūpniecību un inovācijām. Pazīstami zviedru uzņēmumi ir IKEA, Volvo, Ericsson. Zviedrija ir arī viena no vadošajām valstīm tehnoloģiju un inovāciju jomā. Viens no 18. Gadsimta zviedru izgudrojumiem bija Celsijas kala, kur izstrādāja zviedru fiziķis un astronoms Anders Celsijs. Nozīmīgs notikums ir Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonija, kas katru gadu notiek Stokholmā un godina izcilus sasniegumus zinātnē, literatūrā un mierā. Alfreds Bernhards Nobels bija zviedru ķīmiķis, inženieris un izgudrotājs. Pazīstams kā dinamīta izgudrotājs un Nobela prēmijas dibinātājs. Karaliskajā Zviedrijas zinātņu akadēmijā ik gadu tiek nolemts, kam piešķirt Nobela prēmiju fizikā, ķīmijā un ekonomikā. Karaliskajā Kārļa institūtā tiek nolemts, kam piešķirt Nobela prēmiju fizioloģijā vai medicīnā, bet Zviedrijas akadēmijā izvēlas literatūras balvas saņēmēju. Nobela prēmija pirmo reizi tika pasniegta 1901. Gadā. Zviedrija ir devusi pasaulē daudz ievērojamu personību. Rakstniece Astrida Lindgrēne radījusi visā pasaulē iemīļoto Pepiju Garzeķi, Karlsonu, Emīlu, Roņu, Brāļus Lauvas sirdis, Mio un citus. Astrīdas Lindgrēnes darbi ir tulkoti vairāk nekā 100 valodās, un grāmatu kopējā tirāžu pārsniedz 145 miljonus eksemplāru. Stokholmā ir izveidots fantastisks muzejs bērniem – Unibacken, kurā var iejusties Astridas Lindgrēnes grāmatās. Nevar nepieminēt arī mūzikas grupu ABBA, kā arī zviedru mūzikas producentu Avicii. Viņa vārdā ir nosaukta daudzfunkcionāla sporta arēna Stokholmā. Katrai valstī savs stāsts, katram stāstam sava skaņa. Un tieši mūzikā šodien Eiropa kļūst vienota. Un Zviedrija šo stāstu ienes Eiropas lielajā skatuvē ar savu spēcīgo, mūsdienīgo un pasaulē atpazīstamo skanējumu. Šogad 16. Maijā Vīnē, Austrijā notiks jubilejas 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Un Zviedrija uz šīs skatuves nes savu stāstu. Tāpēc šodien skan My System – Felicia. Dziesma, ar kuru Zviedrija šogad piedalās Eirovīzijā un turpina savu spēcīgo muzikālo tradīciju.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Eiropas diena. Radio Alise Plus. 9. maijā visā Eiropā un arī Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Šie svētki vieno mūsu kopīgā izpratnē par mieru, sadarbību un demokrātiskām vērtībām, kas jau vairāk nekā 7 gadu desmitus veido Eiropas Savienības pamatu. Šodien Eiropas Savienība apvieno 27 valstis un vairāk nekā 440 miljonus iedzīvotāju, kuri kopīgi strādā, lai stiprinātu drošību, veicinātu ilgtspējīgu attīstību un veidotu labklājīgu nākotni visā Eiropā. Pasaulē, kurā pieaug nenoteiktība un izaicinājumu netrūkst, cieša sadarbība starp Eiropas valstīm ir mūsu spēks. Tā palīdz stiprināt Eiropas drošību un noturību, aizsargāt mūsu brīvības un tiesības, kā arī nodrošināt iespēju pašiem lemt par savu nākotni. Eiropa aizsargā to, kas cilvēkiem ir svarīgs – mūsu tiesības, brīvību un dzīvesveidu. Tā rada iespējas mācīties, strādāt un attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī sniedz atbalstu brīžos, kad sabiedrībai jāpārvar krīzes vai sarežģīti apstākļi. Vienlaikus Eiropas diena atgādina, ka demokrātija nav pašsaprotama. Tā ir jāstiprina un jāsargā ikdienu. Ikviena cilvēka balss ir nozīmīga, un tieši līdzdalība, interese un iesaiste palīdz veidot stipru un noturīgu Eiropu. Eiropas diena ir iespēja iepazīt Eiropas Savienības sniegtās iespējas, piedalīties diskusijās, pasākumos un svinēt mūsu kultūru daudzveidību. Aicinām ikvienu iesaistīties Eiropas dienas pasākumos visā Latvijā. Vairāk par pasākumiem Eiropas komisijas pārstāvniecības mājaslapā. Kas ir Eiropas diena? 1950. Gada 9. maijā, laikā, kad Eiropu pēc pustošākā kara cilvēces vēsturē sašķēla dzelzs priekškars, Francijas ārlietu ministrs Robert Schumans nāca klajā ar ieceri padziļināt Eiropas valstu sadarbību, apvienojot ogļu un tērauda nozares, tolaik būtiskākos ieroču ražošanas pamatelementus. Šī iniciatīva, kas kļuva pazīstama kā Schumana deklarācija, iezīmēja jaunu ceļu uz mieru un solidaritāti Eiropā, padarot karu starp iesaistītajām valstīm ne tikai neiedomājamu, bet arī praktiski neiespējamu. Gadu gaitā kopīgi pārraudzīto nozaru un projektā iesaistīto valstu skaits pieauga, un uz Schumana plāna pamatiem būvētā valstu savienība kļuva par bāku arī Latvijai, atgriežoties demokrātiskajā Eiropā. 9. maijā atzīmētā Eiropas diena ir atgādinājums, ka tikai rīkojoties kopīgi, iestājoties vienam par otru, Eiropas valstis var pārvarēt arī vislielākās grūtības –

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.